0: nhớ rằng ý chung này thì cứ tin cho thấy chung phong chi cho ôm mò thấy khó và là thấy chưa xé đè cho nhẹ cho tí giờ tôi cùng ứ hay tôi sẵn thân chùa nhân ra tùy thuyết bởi dễ nó nhớ rồi ta kì nó tận cho hôn đôi chùa nhớ rồi ta kì nó và tìa bế cho nhẹ cho tí nhớ rồi bế tế chờ ô xà lìa thế bế cô tế cô chờ mò tế thế bế cho nhẹ thì cứ tin mong nhớ sủa tế nhớ là tế phải kì tế Canada tế, Thái tế, Nhà là tế, America tế. Thế lửa lúc tế chở ở mùa bế cho mong nhó. Và tiền này sẽ đợi dấu nọ cả nhà rộng tế. Sẽ đợi dấu mùa lúc rõ là khứ nọ khứ hậu có. Mùa nhẹn bụi nụ lì lửa hai nàng tế. Ê giá lý nọ, nó nọ rộng xế tàu trả khá tuần gì. Này sẽ đợi đùa là đợi nọ của gia tu sẵn và.
1: Của gia tu sẵn và tại gia.
0: Ê, giờ liền nó nói cuối giờ nó tì cổ trên tờ lũ dị lì trong ớt xén năng cổ. Trời, giờ liền nó nói ư gió mua mình dì xóa xử thế kể là rời bú trời y trong nệ xì cổ tiên năng trả tổng lông thế chú ta lên tờ cú hò dùa tê kể là rời trời y cho hò tù thọ kể là rời trời là tù sáng tù rời thế. Ê, giờ liền nên lần tư hò sáng tò xóa tông tô cùng là hò sáng rời ư thả. Thế có giờ họ vô trì rung là anh cho khán rung tàu tu lô sơ tông nó thế họ hài trò ư bó thế ế thế bó khó thế chú ta lên tớ. Giờ này họ hài thế chỉ tàu anh chắc khá nó là họ hù tu trò ư sơ tông là giả sâu trung tàu ư khó mê sử Facebook là tàu nè. Ê giờ lên anh hù nó ư giờ mua mình dì kê lo rễ thế sơ sử bú trò ý chung nhiệt sĩ cứ tên cháu tôi cùng ư nhớ đồ ta kì nò ế giả liệu anh tê ư giả mù cho sở sự trô cho nhiệt sĩ cứ tên cháu tâm hông chế ư giả cho ư ra giả xua cố cố ở giả cho nó thế giả cho ở nít trô là giả lùm bà để thăm mát xa và giả bố thọ ư chẳng và chế tàu mua cho tư rồng nè.

0: โอ้ว่าเทียจีเชียเดียจอตัวกงอื้อยาตัวตักกินอยู่ว่าเตียอยู่มึงกินเราเจโตเสดอว่าตัวกงอื้อยาตัวตักกินอเดียจออย่าชวนเราจะย่อจออโถไปเนาะยังติดต่อวินัยไปเงียบลงได้ไปจิตโป้ลุ่มเบย์ไอ้เจ้าเนาะแค่เสดอโป้เตียจอโป้เหลือหายาจงจอจิตโป้เจหอกแค่ตัวเนี่ยเจ้าเนาะมาโป้ตัวหูยาร่าอย่าชวนเราลุ่มเบย์หูเตียมมาสังวานะจะนอยจะเจียจะถ่ายก็มัวเนาะส่วนชีส่วนจั่วเนอะเอ๋ยเรไปดึงลงอีราอย่าชัวดูแลเจเจนอที่น้ำมูไปหามลงว่าสัสหลอนเดอเจอจ่าย
1: สัสชายุสจอดเตียอีเดือนว่าเฮาลือหัวชาดาเราสินี่ต้องเกิดหัวใจละจุนได้ชาอ้อชงวิ่งไปลูกกงหก criminal organization ว่าชกใจสายปวดหนึ่งยี่กิโลกรัมเดือดจ่อคงเชื่อจริงจริงสิหลอกว่าช่วยแม่บุตรหัวเด็กเชออสเตรเลียตุสินในมั่วชิจจโตเชียงนอตัวเจ็ดสี่หัวเจ๋อให้ปล่อยนิวเซาเวลดิสตริกคอร์ตตัวนู้นทุสเตต์ก็เกิดหัวเจริญจูอ้อชงที่เปล่าลุ่ยหลีนอกจากลุ่ยชีเฮจิปูหัวตัดหัวเจริญจูก็ยิ่งลุ่ยหลีนี่จนได้ทะลุเตาลีชงอาเซียนหนึ่งกับอีต่อการเกิดชนเทียเอเอฟพีส่วนหนึ่งหมู่เจ้าอีลูกของหัวคริมินอลออร์แกไนเซชั่นสายอีปอนหนึ่งกับชาเกลุงกันช่วยชดใจตัวชีวะช่วยเมทิลฟาทามินSo sự hai tận gì Health Minister Mạng Bà Cơ Hải Tìa cho nên ổ xìa tổ giải diễn trị lãn tổ kế ngày bằng đầu chấp là hồ Medicare tổ các Hải Tìa cho ngày thêm đầu tổn dễ xìa vấn đề xìa hợp tận chê tổ ngày thông tích thờ tổn dễ mù dơ y cho bố bố y phân bùa tổ lưu tổ lý xông ớt chia nâng gọi trâu nhẹ yếu luật chi phân bổn tự tuổi tí tự lưu sĩ ở trong tà lọ trong phủ hải tìa cho dư nam bớt tổng chiến dị thông bảo cho lưu sáng thiết territory cho nữ mô lưu nhu đợi gọi trâu thiết trọng cho bói xung bỏ khóa kiến chế xế chấp lờ nhìn tổ đuổi yi phân bổn mù trâu xa chủ yi phân trâu phân bổn xa sư hải môn dị tế cho ổ sư lê tổ sâu cho nhìn là luật Charter, chân kỳ chắp lờ hô bê lu lì tư, yô lô gô xiong thô trong phú tế chờ xí tư, gò tô dài cho thơ bùa tân mừng cho hô Middle East, kê sàn tờ chê rô tờ xó, gù tông dê xế vì yô kê cho trông tờ America thế Iran, wà tàu tùng kì cho an dê xế, thế wà tàu cho nâng trả chê chông mù tàu cho chờ chỉ khổ wà chê, hô tế chờ xua xử lý bì vài đi. Khó kênh dê xí đợi cho khổng xa xử tế chờ tùa, tàu ở châu Australia cho không là luận đầu đầu một châu 1.1 billion dollar hồ bay lưu lì tư đầu lưu đầu lì do từ năm bước kỳ chấp là chỉ trong ở xe cổ xa chọn đầu đầu đầu Australia Bureau of Statistics đầu kia đầu nước sơ sẻ sau sự thua môn gì tế châu Australia kế xong cho lọ chấp là hụ hòa census do đầu nước Tuesday trọng đu ถ้าตัวจอนเชื่อลู่ยศีลอมบ้าตัวอย่าตอนเด้ส่วนถ้าจอคงสีหัวปูสื่อใจเกินเดาใจคอมอเทเกเชเกสัวเป็นสื่อมัวชัวชิชงอีโจอยากเกสอนจวดท้องเปล่าได้เชาจอนึงโอเสยตัวกงจวดสื่อใจชงอีเชจุบปวดกุยก่อนเนยอยากอีคอปากเหตุสวยาสื่อที่สนใจจื้อหือเดาจงฝือเกจิคงว่าเจเกป้าจวดเกนอกก้าหูหูเทเกเกินเดาฝืนเดาจอดเจนทึ่งยอดเดาใจอีจันเดาเมื่อกดโจตุนัมเบอร์เทตุเทปเปอร์วินัมเบอร์พาสเวอร์ยอดจุดเดาอ้อขอที่ชีหลังคำมือโจเทียอ้อกอดเตีย đại đỡ số bị sưng ở hồ ở lại số tu yo tổ tại đại đỡ mua y lu na sa to ca yo chu số số tu nên yo hồ có lu chế mong du và mà số bị sưng đó cho cho tua số thiết cho tổ bù yên du tí si cái số bị sưng yo chu và mu wa tau wa wa kem blua ta tau cha nang wa chi ka wa la ya wa dau dau chua sa su zon zi dau na cha tau cha ta dia te cha america yo kai tang ye kai tang chi pu ta chu million dollar la wa ka sai cha mu sai chi cho khong si à chơi hồ luôn đông mê hồ sang New South Wales có chơi và tây nhân chơi to về phía phía hồ đoan ra New South Wales vô thô lọ và đi khó chơi khớ à chân chân chấp lờ hồ địa tế đó tổ khó kỳ nhía chỉ luôn địa tế thơ luôn kênh điều mài thành khó nhía kỳ chi bỏ tổ chức million dollar nó yếu và tổ sản rice energy mấy thứ nhớ hồ mình bưng bí khó project scale điểm tờ xe yếu stinh liên tàu kỷ lũ mê xa cá tên tờ Fitzville sau sự chuyên dân thuật tờ tìa muôn tàu bờ là lùa tà tò hải gọ Victoria Premier bên kà rò chì thị tộc tòa chạy và hậu lử hồ chế mô hỗ trợ và kế chỉ sĩ hậu sinh hay tiền dụ và trợ lưu sinh tộc ca trong phủ sinh tàu cho tàu tiền là lưu họ phía giờ lò tí thái cho chạy tới chỗ nên Victoria có qua hậu lưu chờ giờ ai lưu nô trợ y lưu lưu bìa giờ tiền là xã tàu cho kế cho đi cho tàu từng sĩ hậu giờ sĩ trợ lưu lì tọn đê ta sĩ cho chữ tiền hậu lưu thiết cho là lưu tàu cho tờ tiền y đại tờ xe mi và kê hu cho trong phủ cọ xa cho kê chai đi cho lỡ và hai tiền cho một cho khó tăng mừng chỉ mua vì thế cho nên chỉ qua hậu lử tổng chế xe chập lờ hồ lũ tế chờ thế thổ lũ xe hờ cho chế nâng thế cho là lụa cho kê nhu xe vì thế chỉ tôi dựng thể tàu cho chai cho họ lưu sống cho các mũ cho họ cũ. Sau sự chú hai dì chung phú Albanese hai tìa chỉ chơ nữ chỉ chơ cho cho nâng cho rừng nam bảo bọn bà cho tìa nữ tàu dài khó kế xảy ra thân cho kỳ chấp lâu dì lì nụ cơn tàu dù lì kì lạ cho kế cả có những sự chia sẻ tiền lại về cho cái bọn bà Primus vô thân dô bông kỳ một trong những người chua phân bù hoàn thọ cho Primus sơ ở trên địa bàn này sẽ khó kể dầu xe được cái bọn bà bông kỳ một trong những người ở phân bù kỳ đua tù opposition leader Angus Taylor nhóm đã có ở phân bù và national thiết lại bờ xí dì lì những người chua phân bù sau sự hai môn gì lưu trung sĩ thản tự tù cú hài sở tương chùa thọc bè thấy thị Alan Jones cho kế và phép trò bà nhẹ thiết kế có và bằng sĩ đăng trò trong chùa có mua kế sĩ trả trở lý cho chài tù thay cho thầu lòn tự sĩ ni mua gì cho sĩ xong rồng lý nhỏ tư dương tự thông cảm một chỗ hồ sĩ ni đào rồi xin thể lo khổ khổ nô viên sẽ nà lu cho xe thiê lu đi du chọn tàu lần tiệt chỉ mua chỉ sau tàu nâng có ốc họ kế phong thế kế hoa phe tàu bao nhiêu thế kế có nhà chỉ tàu kế cho chạy là tàu chạy tàu tu sĩ nâng tuổi những sáng sửa tàu vì giờ cho là thơ tàu chạy sau sự tàu gì tiệt tu thơ bự trái ở trong này phải xịt tàu lồng bao khó kể yết liệt tiề cho nên hoa hậu lử từ xưa tàu chuột chuột tàu từ trọng phứ tòa cao từ nên sở chế từ yêu phân hậu trọng phứ tàu thọ có mua kế chân thiệt cho trái kế nó nhiệt thiệt chính dân dân từ Independent MP Andrew Walkie tàu sau ít trang tờ cho National Anti-Corruption Commission hay tìa cho chú chuan tờ trọng phứ tàu chỉ tàu kia bê tàu cho kế hoa phê hẳn tàu cho lòng bảo kế tự xe cho khó kế chị nhỏ tàu tù chư bừng tàu trọng phứ tàu trâu chát tàu lò. Sao sử hai môn gì, bọn tàu xe tù tùn thải cận tàu cái xe University, thiết thượng xe High School thông báo tới châu Australia, tàu chỉ tờ. Chỉ cần tới nó là lòng tự, là tự cho và nà sinh thiết tụ thơ cho phổ lời hẹn sinh. Cho kể tự cho hụ và cho tôn trại cơ hải nô cho hẹn sinh lòng tự National Union Student là do NUS tàu bỏ tàu thiết tụ tàu trò kể tàu trò kể Hồ Sĩ Nhi, Melbourne, Brisbane, Canberra, Adelaide, Perth, Wollongong, thiết Newcastle cho nó trú lọc khe là khó kể tự cho đọc chủ opposition leader party khó kể cho cái hộ kể nhà xóa sự tự xóa sự vùng gì thơ bự cho Anthony Albanese hai tia tới cho Amra to President Donald Trump yếu mua kể dễ dị xe cho khó kể thó có chế tự cho xe thắc vi cho cho không ổ xoay là luôn Albanese to hai tia họ tới mấy nhân tạo cho xe thay vì do ý phân tạo kế sĩ thả hồ sổ tông tạo tụ thơ cho thổ mạng đu nâng trở hành sĩ tìa tế chờ ổ xe thiết America chừng cho lụt trô kế tí thái ổ xe sĩ thả tỏ cá nữ hồ sổ tông mạng đu cho Trump ông bên ấy sĩ hay tìa ổ lưng tàu thả cho tàu dạ tăng mơ thông điệt tế thiết thiết kế trứng trả xuống cho kế chỉ sĩ hậu sân hậu mỹ đồ y xe chọn tương mân kế chuẩn chế hậu Pacific lý nế sẽ luôn tạo là nói dạ sở sư hậu tế chờ lòng đợi của tuổi gia hậu sở tương chùa thị trí bây giờ.

giờ đi bé thức nông sau sự lo lần đây là giờ đi nó bé muốn lòng ý ra nhà số hồ lần tờ chi phụ và nhà trợ tổ chức Brisbane.

0: Ja niin, että sinä muuta hikamlaan asasyyn tuntiilan tehtävä jäädä.
1: Asasyyn on tehtävä ja tuolun tuomien pöpäin jo chandu fendau, saa oli kohti degrees. Nu sande ja jatakki jo pauhua ja toja sönsä doli jo chandu, saa ja koplau. Nu bande jo pauhua fendau, saa siä ja koji. Ja tuolun tuon prinsipi jo chandu fendau. So she saw no you know see you na chow so sorry got two degrees not to think and by power do you can do so so gochi you don't know how by you send from down so she the gochi the angao no no yes just a bit long idol was like go to li sha to sing america idol was like go to li gochi she to po sha to e keep near lo chua idol was like go to li go pen pa de pro jo yi satan ye thai the idol was like go to li go yi sing chi po ling go do nia nia la ye na so sin don di the ye che se mu lo li no se do li no to de no u yu mo ke lo je the ta pe to li chong ye si ko tin cha so do po do ta kin san zao no the
0: ya li na ti na mu ku ya i chan ta tho ki lo je tuan de i tu chai mo lum be den chang ying xiong nya du lu seng o dum chai de ti che lo chu ka de ka sa ka bin du cha tong chu mo i ra ya shuo mo lum be he tie mu wo sha nang pu ta no wo ka tu fi mo tro tu ne che o to ta si nang mu wo sha nya to cô li cắt té, ấy là nó ra, giờ xuống nó mới phi trô, và tuần này chơi tàu ta xin năng nhá, trô cô li thế, mua phi mu trô nơi chỗ nè, nơi chỗ sĩ tú ở trạng quân năng nhá, trô tế chơi lò chùa, giờ lên nó nè chơi cọ và chơ, và tôi cùng, tôi sẽ tung chùa hậu tri chúp bơ zen nằm trong nông ok, giờ lên nó xin nó mua sẽ được xí cho cùng cho sân diện xong ra và xua uầm mua phi một trâu tu nè chế thế nè cho sĩ tú ở trên nó sân uốn năng nhớ trâu tết chém lo xí li nó mua xí chầm luôn ra và xua nó tàu

0: Ôi, lì bây tư tổng là ý ra dạ xóa của cô là lỡ và tế yếu mà kế là dễ cho nè cho nè cho tí ở tôi cũng ưu nhau cho thật kỳ nó sớm cho. Ê dạ lì đưa tư cha hãy tế giờ lần tư mua kế ở mô chú ý đã trên tàu sở tông tôi cũng ưu nhau cho và thật kỳ nó là ta nó chỉ muốn tụng tàu tôi cũng chế rồi nó ưu hơi ở bia cho kể sức sáng là kể xa và trò dùng chai nó chỉ bia xe này bố họ lần tư họ mua ý giả nên nó chỉ họ tôi cũng thế ai cũng bia cho tôi cũng tôi khăn xử lý ai kể trả chế mù trò tỏ tế kế khư ai có mù đi để chế ai lại tư lưu tư để ổn tế chế là lưu cho và cho cho lu chua là giờ lu America thì engine là giờ lu bra thì lu chắc nó có chuyện cho cái sai vậy có một vụ tàu khổng lồ có thứ món gì ta cha ô tô cho quay mà xì là trong đợt có lu xe cái chiếu vụ ô tô có bông xe thì cha chuyện cho cái và thắng xua cha cho họ có tận tàu một điện tử xe và giờ cha chỉ tao một thợ chế chỉ ô tô dùng xe dùng lúa xe, ta chỉ học tiền mà giờ lúa lúa lò lò ấy dùng lò trên cha nữa thì cha là thợ chế mà chừng mua hậu luyện tàu chừng mua tù chế là giờ lúa mong để tù sừng, cho là một xe thì cha từ lò lúa học cha xe học từ lò nó chỉ có một chất trái, một sân sư xế, có mạng cả một trái nó chỉ và tứ chỉ bỏ lọ khó tư lọ chỉ lũ và tí mà giờ lực tù lũ lọn trẻ xí trò và trù dùng khai thứ đó chỉ dù lũ mà chẳng đu lũ giờ thì có này có một tổng chí cho hậu lực linh tử thế
1: ô, cũng mà cũng chí tổng rõ chí ở ngoài nà, đề nà cho đề và những chúa là giờ lia nà được kể của lò mà mai lò phạc đời của lò chỗ của xoay cho hô cho đề chúa bởi lộ sơ của số của lũ chen chê bùa là thì đề sâu tờ có tư lộ vô là xa thì giờ của lũ là ô lý quả hay nó tổ chế cô lò tổ lò tổng đề yếu cô sâu tổng lúc xe hẳn yếu sâu nó cô chế chỉ lò lấy xa chỉ bỏ lò lên chế lò ta lại chế cô nhà ta nó yếu chuẩn tàu lấy xì mà lò y nhà phủ mẹ mẹ nhà đồn tàu xứ yếu sâu nó cô chỉ bỏ lò thế yếu bóng xuyên thả thế à lấy xì mà nhà đề xứ uai mà cô chỉ bỏ lên đời đề lên đời cô cũng mua lì y rồi là o rồi của lúc lúc dùng đào dùng bông sen bông sen thì có hải tiêu thì tổ chế mà say có sửa nó ô đây chụp bùn thì cú rồi cô dùng xe thế rồi giờ một số tổ tế kế dùng cái bông khí say rồi cô trả những chỉ họ để họ khoa rồi say thì thấy bây giờ cô nhớ được cô không thế thì khí say như bây tổ tế đó là cô chỉ mới trả thế là chỉ dùng cô bông sen thì họ làm mình chỉ thế mà
0: thì cô có biết là cô họ o anh say thế thông tới cú ý lưu chê thẳng gồm lọ cú chá là thơ ổ đi và rốt xung bước phá đề tư xì lờ lờ mì kà bình lọ tàu tê tàu rơi râu cú cú tê chá mì kà ế giờ mến thổ hiêu là giờ vừa chá bình tàu tê râu cú cú xì nè quán chê thế cú thế lọ thơ chê chá mì kà bình tàu tê thế bình ổ linh tờ nè cú xì sai chê rõ nè sai chiều yu lu thằng cụ đệ tử của ta ta sẽ thổ các trả lo tỏ lo gì ta sở lu ở tàu ở sổ yu sát sát rồi ta sẽ họ lu ở chùa nợ nếu chẳng mua đệ thì chỉ cú nhẹ chỉ còn ta chỉ giờ khó ó khó bé chỉ giờ khó ở cú lu chế trả tôi mu ở hồ lử chỉ sợ giờ lấy chùa là giờ về hùng ngàn mu mu ở về luôn chế ô hô lửa ô ô cho muôn chế thở non to ế lụa chế chá là cho tỏ kế chùa ô lúc tăng lia ô bê cho cử tin mong sài cố ô chế bê chôn tớ chế phân khắc cài ý xa phân lệ phân trụ cụ xa lệ phân chế ô lý chá cú lọ cho lu vu vương Greenville nó chả phân cây xa rồi chè cú khi nè tàu thế tới đó là tàu tàu tè đâu cũ chạy cũ thế ó chả phải tàu tè nào chỉ một sai xí một sai nào ôi yêu ba tuần kỳ về nữa để có cá kem mu chuẩn để ở lu trâu ban để lu ở chơi sạt trong green về còn để nó cũng chỉ biết cá chiều yêu tứ tì lu lò luôn chỉ một chu tao chu chỉ có ba chuyện cả chỉ ô u ô li cha lo chỉ to luôn chỉ có ô li cha lo chỉ to chỉ cuối đền chơi cái chỉ bố nó tớ đỡ lo cũng tớ đỡ cũng mới cho xí rồi lo papa của lo chỉ to thế chỉ cứ giờ to mà luôn và dù phát sinh lo bộ thứ bây giờ tới chơi Australia nó mà cho nên ở Australia mà lỡ xí rong lỡ ba dù theo ta chỉ ở Tây Tu nó chỉ cứ chỉ xưa rong thế cho rong chỉ Tây Tu là có nhiều rong chỉ ba họ Tây Xe là có nhiều rong nó cứ chỉ ba Tây Xe chỉ cứ giờ cho ở chăm ba mà say chưa ai chỉ dù bỏ xứ gì giờ cho ở xin năng tụ chụp ly giờ bao nhiêu chụp ly xứ chỉ từ bóng ly ta lỡ ta chỉ có tụ bây giờ xin năng là có hai nó chỉ có sẵn xe lỡ chỉ ba nó ta chỉ giờ lỡ mù lệ xe bảo ba dù đi bị xứ giờ lu trò ở bể lu tàu xe tại này giờ lỡ ba xả có trả cá mua ở chợ trò tua nó chỉ thấy cho nó và lời cu cho rong thế ba rong lờ thì giờ lên tới chơi với chỉ muốn làm khu sở tông tua cùng ứ chơi ứ thả mình chỉ lên nó chơi thứ thả là lần đệ chơi em ý ra và xua chơi ra và xua nó chỉ muốn phi một trò bé cho nhiệt chế và cứ có từ là giờ dùng nhiệt chế cứ thứ và lời và bé một và hôn lử và cho nè cứ hầu lử phân hại cho ở tụ và tôi hại sợ tông chua là để chỉ năng chế chỉ năng ua dạ từ lo ua chỉ chăng họ bao nhiêu mà bao nhiêu và để một mùa ua dạ từ lo từ ua mama xứ lo ta rú rồi họ chỉ năng mà niệm quân định trợ lo có tí khó cố xứ nó giờ để chế nó nọ ư thêm mua và ra dạ xứ nó cho tổ tan thọ bây giờ mong của tôi cũng ư nhớ được thật kỳ nha nó thế cho chị tôi cũng ở nông ưu nhớ hồ YouTube thế bế khó chờ và hãy chú sở tương tư mỗi rư trò 3-2% nó là mỗi phi trò sở đàn trong nông và phi trò bế chả nhận chế ôi cho cứ bế tôi sẽ ưu chế bởi nhận chế nhớ chế ưu tư chế tàu ái chế nó dân lý nó tí nó mua ra và số nó cho bế chờ xin cần thông thông ok.